0: Hoy por hoy. Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
1: Radio Arosa.
0: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.
2: O verán xa chegou a Pontevedra e ben cargado de plans incríbles. Neste xuño e ata finais de agosto, a nosa cidade transformase nun gran escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada libre. Non quedes na casa. Consulta a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
3: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos...
4: Melón verde en tempada, 95 céntimos o quilo. Ven visitarnos, estamos na Avenida de Aseca, Poio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
5: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.

0: 12 horas casi 36 minutos, mitad de semana ya, no se consuela el que no quiere. Vamos hacia un fin de semana muy festeiro, incluso con festivo en localidades como Pontevedra o Cambados ante la celebración de San Benito. Empezamos la opinión hasta la una de la tarde a través de Radio Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós con Jacobo Conde y Jorge Expósito, pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Mércores, 8 de xullo, estou a empezar a notar o aire acondicionado, bodilla.
1: As gorxas.
2: E agora, as novas locais.
1: Que tal, dende informativos, finalizou xa a visita de parte do Goberno Municipal de Pontevedra encabezado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores a obra de destape do Río dos Gafos, unha impresionante obra que se está a levar a cabo no centro da cidade, unha actuación que avanza en ritmo e forma e que comezou na contorna da Rúa General Rubín co obxectivo de ter os accesos aos centros infantís rematados para o arranque do curso escolar o vindeiro mes de setembro. Ademais, o alcalde informou esta mañá de que a finais deste mes desprazarase parte do Parque Infantil de Campolongo para poder traballar nesta zona. Nesta mesma vila, o alcalde, nesta mesma visita, quería decir, o alcalde Lores, foi preguntado por como está a baixar o caudal do río Lérez xusto no día no que está reunida a arestora a Mesa da Seca, o comité que está a evaluar o estado dos embalses e cuncas para valorar se activa a prealerta por sequía. Pois ben, o alcalde acaba de explicar que vai agardar os datos exactos que cheguen da Xunta de Galicia para estudar eses datos e ver se hai que tomar decisións, como por exemplo en Vigo, onde xa está declarada a prealerta por sequía con recomendacións á poboación. Lores insiste en que a sequía este ano, si é certo que se adiantou e o verán tira moito de agua, sobre todo en concellos turísticos, pero que Pontevedra xa ten feitos dende hai anos os deberes en materia de aforro de agua e tan só a cidade registra un 6%, que case non chega a ese 6% de perda de auga, fundamentalmente auga que non está registrada. E recorda tamén o alcalde que Ence segue a coller do caudal do Lérez entre 12 e 16 millóns de litros o ano, e que a metade estánse a perder polo camiño. E por último, dende Pontevedra, contar tamén que casi un centenar de personas concentráronse esta mesma mañá na subdelegación do Goberno para pedir a derogación da Lei Mordaza e denunciar que a represión contra as mobilizacións sindicais aumentou nos últimos meses. Conectamos con Radio Arosa, en que traballa Jorge Expósito. Hola, Jorge, que tal?
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois nun incendio que se registrou esta madrugada nun

0: Estamos escoitando uns dos temas quizáis máis coñecido do gaiteiro Ricardo Portela. Falamos del precisamente porque esta mañana o Concello de Pontevedra presentouse unha nova edición e xa van 27 do Memorial Ricardo Portela, e ali na presentación estivo noso compañeiro Alfredo. Alfredo, que tal? Moi bons días.
1: Moi bons días, Belén, como estás?
0: Bueno, un memorial que comeza xa este venres, será o venres, o sábado domingo na cidade de Pontevedra, no Paseo Antonio de Rozola, na ferrería, non?
1: Na ferrería, efectivamente, onde estará esta mostra de artesáns de instrumentos tradicionais, que pois a oferta dentro da oferta o que estará toda a fin de semana ali, pero mentres tanto, ao longo de toda a cidade pois haberá tanto pasarrúas como concertos todos estes días, do venres o domingo, do 10 o 12, pois nesta programación de verán que se presentaba hai pouco no concello, e dicía hoxe o concelleiro de Cultura Demetrio Gómez que xa estamos pois neste non parar das festas de Pontevedra, que hai plans todos os días.
0: O venres, a partir das 5, inaugurarase como cada ano, imagino, non? Unha mostra de artesáns na ferrería, neste paseo de Antonio de Rozola, non?
1: Unha promesa xa tradicional, 27 anos van concretamente 24 desta mostra de artesáns de instrumentos tradicionais, a que nos invitaban. Falamos esta mañá con Alberto Pires e con Erika Iglesias, que son vogais da Asociación de Gaiteiras Galegas, porque ademais este ano homenaxease a José Fernández Canosa, tamén coñecido como o Gaiteiro do Piñeiro, que ten incluso unha rúa. Imos escoitar o que nos contaban.
2: Pois o Gaiteiro de Piñeiro representa o que é a tradición da gaita na zona do Morrazo. Era unha persoa moi querida ali no Morrazo, e tiña un xeito de tocar moi especial, moi característico. Entonces eso é principalmente o que fai que o gaiteiriño de Aldán ou o gaiteiriño do Piñeiro pois sexa tan... para facer este ano o memorial en no seu, bueno, pois no, no seu recordo, porque ademais finou fará aproximadamente un ano, máis ou menos, e pois nos parecía unha figura importante para destacar este ano.
1: Claro, falamos dun estilo propio, era moi recoñecible, que misturaba ritmos este gaiteiriño do Piñeiro.
3: Sí, ademais eu creo que pois precisamente o gaiteiriño representa iso, non? O característico dun gaiteiro. E non só, o sea, a parte do interpretativo, igual eu destacaría tamén o participativo, é dicir, unha persona que colaboraba no entroido, no bando de reis, nas recollidas, que sempre estivo aí, que foi unha figura cercana e que, bueno, que transmitía iso. O ser gaiteiro.
1: Unha figura queridísima, como dicemos, en Aldán, no Morrazo. Non sei se hai previsto que haxe algunha organización concreta desta zona que participe nos actos.
3: Sí, vai a ver Guillerme Ignacio e probablemente Xulia nos farán unha chega a súa figura e farán un acto que destaque, farán participativos a membros da súa familia e a membros dos colectivos dali.
1: É unha semana dura, entendo, para o folclore galego tras o falecemento en Agolada deste bailarín por unha golpe de calor. Non sei se hai algunha previsión de adaptar as vestimentas para estes episodios de calor que se prevén para o resto do verán.
2: É un tema complicado. Antes de nada, pois o noso máis sentido pésame a Cándida e a Garimos e a familia de Pablo, porque foi un golpe moi duro. Sí que é certo, e eu dende a miña experiencia co traxe, que é moi duro, hai que ter moito cuidado, hai que hidratarse moito, estar sempre á sombra, bueno, intentar que estas mostras de baile e demais pois se fagan a horas máis tardías, donde xa non haxa tanto calor, e bueno, un pouco de sentido común, máis que nada. É certo que o folclore, cando vives e o levas dentro, pois nada fai que te pare, non? Pois nin as altas temperaturas, quizáis. E iso creo que era unha cousa que lle pasaba a Pablo, que vivía o folclore moi dende dentro. Tampouco está claro exactamente que fose polo calor. Non podemos especular porque non o sabemos. Entonces, simplemente pois dar o noso máis sentido pésame, e que foi un golpe moi duro para o folclore.
1: Claro, entendo tamén hai unha certa petición ás institucións organizadoras, porque falamos, por exemplo, cando hai alertas de calor de que se cancelan eventos deportivos federados, esta clase de, bueno, pois de celebracións moitas veces non se teñen en conta.
2: Algunhas veces non se teñen en conta e eu penso que se deberían de ter en conta por eso, porque nos o traxe é o traxe, non se pode modificar, non podemos cambiar o traxe tradicional, e máis debemos de ser rigurosos na vestimenta, non? E entonces é a que temos. Entonces creo que sí, que as institucións e a xente que organiza pois este tipo de eventos donde a xente vai ir con traxe, pois debería ter en conta as altas temperaturas e axudar a xente o máximo posible a estar en boas condicións.
1: Pois o folclore galego en todo caso sigue adiante con eventos como o 27 Memorial Lembramos Ricardo Portela, que se festexará este fin de semana en Pontevedra. Alberto, non sei se queres dar algún apunte concreto dun evento que non se poidan perder os nosos ointes.
3: Bueno, pois o apunte concreto creo que é que non se pode perder, que o Memorial Ricardo Portela é un referente, que a min particularmente me encantan os concertos de escenario, pero o que o pasarrúas mirando as rúas da cidade, porque esta cidade é moi bonita, non é porque sea a nosa, pero é moi bonita e é precioso, pois ver o noso folclore enchendo as rúas da cidade. Estamos prácticamente dentro ben resaltar de despois todo o fin de semana, se pode pasear, se pode disfrutar, se pode visitar os postos de artesanía, se pode falar coas artesáns e os artesáns e se poden probar os instrumentos e nada, se pode disfrutar.
1: Alberto, Erika Bogais, da Asociación de Gaiteiras Galegas, moitísimas grazas por atendernos.
2: Moitas grazas.
4: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados, desde 1.600 euros. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes.
5: En Carlin Papelerías, para esta vuelta al cole, tenemos miles de regalos por tus compras. ¿Quieres primeras marcas? En Carlin las tenemos todas al mejor precio. Si quieres el mayor ahorro, también tenemos productos de máxima calidad a un precio más reducido. Y en libros escolares, Carlin no tiene competencia. Además, no te olvides, en Carlin tenemos las mejores copisterías. Carlin, la referencia en papelerías.
4: Este verano vuelven las excursiones de Conoce Galicia y Norte de Portugal con Viajes de Za. Disfruta de paisajes espectaculares en la Ribeira Sacra, Costa da Morte y Playa de las Catedrales, de las islas de Ons, Sálvora Tambo y San Simón, de las joyas portuguesas de Aveiro y Oporto, de ferias, romerías y muchos otros destinos que te sorprenderán. Reserva ya en viajesdeza.com. Viajes de Za, la mejor forma de viajar.
6: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
7: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio, como el paraguayo a 2,25 € el kilo, o las cerezas a 4,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.
8: Festas de San Bieito, de 34ª Festa dos Callos de Meis. Toda esta semana concertos, torneos, xogos. Venres 10, verbena con Marbella. Sábado San Bieito, misa solemne e verbena con Miramar. Domingo 12, Festa dos Callos. Dende as 11:30, degustación. Prezo da ración 12 € con cazola e cunca de barro de regalo. Festas de San Bieito e Festa dos Callos en Mosteiro, Meis.
9: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
10: Recibimos agora nos nosos estudos o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo. Alcalde, que tal? Moi bons días.
11: Hola, moi bo día.
10: Que tal está transcurrindo o verán por Soutomaior? Moi ben, non?
11: Pois pues moi ben, moi contentos, cun chisco de calor, pero con moitísima actividade, moi felices de como están indo as cousas.
10: Moito verán, Soutomaior é moito, é o lema elexido este ano, cunha programación moi viva, moi diversa, para todos os públicos, non, alcalde?
11: Pois pues é un pouco que buscamos, que en Soutomaior non quede ninguén atrás e que se convirta, pois, máis nun concello de referencia, en tanto en canto a xenda, culturas, actividades, pues, é unha liña estratégica do noso goberno dende que entramos, e ademais o feedback, a resposta que nos está chegando da xente, pois nos di que este é o camiño correcto. Ese a nosa aposta, unha liña de actividades pois interxeracional, diversa, pois para todos os públicos, e que ademais permita non só que Soutomaior sexa un fervedoiro de vida, de cultura e de xenda, sino que ademais dinamice a economía do concello, que tamén é unha variable pois moi importante.
10: Por certo, este venres, concertos de verán. Así a partir de que hora? Porque temos un partido do Mundial, non sei se condicionará un pouco a programación ou non, alcalde.
11: Eu non creo só que non condicione, senón que contribuirá a que haxe unha oferta para todo o mundo, e ademais, bueno, porque os espazos nos que ali se sigue pois o fútbol pois con moita paixón, pois pode contribuir a que sexe unha simbiose perfecta entre a xente que en determinado momento pode estar escutando música, seguindo o partido, que atrapa o partido, bueno, pois celebrando ou afogando as penas, o que teña que ser nos concertos de verán, pero sí que temos claro que ese venres 10 de xullo vai ser un día de referencia para o Concello de Soutomaior, concertos internacionais, concertos con grupos de primeira referencia, e que vai a ser que o Peirao de Arcade pois sexa o epicentro pois da vida cultural, non só de Soutomaior, senón entendemos que de boa parte da contorna.
10: Que concertos estarán este venres, alcalde?
11: Pois empezamos dinamizando xa a primeira hora abrindo coa Duende Neta, que é un DJ, bueno, pois, de referencias, de contras, pero despois creamos grupos pois referencia de primeiro nivel. Empezaremos con Deninjures, que é un grupo revelación, que traballan con música do país, vinculados con ritmos de diferentes contextos e tempos. Despois temos un grupo internacional, Talco, de referencia, no que a música, pois, digamos, de máis rock, máis ska. E despois pechamos o festival pois co artista revelación, que está sendo, bueno, enchendo pois todos os palcos nos que toca pois nos últimos tempos, como é Nobel Ouro. Nos intervalos entre un concerto e outro pois está amenizado por a Duende Neta, basicamente queremos pois crear pois un contexto de festival dunha tarde noite con grupos pois que son contextos internacionais, referencias en tantos lugares, e que de alguna maneira pois que convirtan a Soutomaior pois no centro da música, e polo que se ve, pues, tamén será un espazo para disfrutar do deporte nesa mesma tarde. E que non sei se foi algunha liña estratégica do noso goberno dende que iniciamos o mandato, é dicir, nos entendíamos que Soutomaior tiña que superar un modelo de vila dormitorio no que, digamos, a noso xuízo estábamos instalados, e para iso facían falta actuacións importantísimas de transformación urbana, pero sobre todo debía ser un concello con vida. Un concello con vida implica un concello que teña mellores servizos, que teña mellor axenda, que teña máis oferta cultural, e que faga que non só que a veciña de Soutomaior poida disfrutar pois dun proxecto cultural e da xenda, pois que sexa referencia, senón que ademais sirva pois como un imán que atrae a xente de diferentes lugares para darlle pois a Soutomaior pois a vida que merece, porque entendemos que o temos todo, temos o potencial para ser pois un concello de referencia, vértice da Ría de Vigo, con espazos urbanos e rurais absolutamente maravillosos, e que precisamos que todo ese potencial se concrete en vida, en xente, en dinamización económica, en oferta cultural.
10: ¿Canto será a Semana Grande en Soutomaior e que actuaciones haberá este ano?
11: Pois pues é sempre nesa primeira semana de agosto. Ajá. O sábado día 1, pues, unha semana literal de actividades. É un pouquiño, pois, pues, noso que percibimos dende o momento en que programamos esta actividade, é que primeiro a resposta, o feedback da xente pois foi absolutamente maravilloso, porque se creaba algo que nos creemos que tamén pois é fundamental para calquera pobo, para calquera sociedade, como é o orgullo de que Soutomaior pois teña unhas festas de referencia. Nos collemos ese guante, intentamos estar á altura, e por iso a Semana Grande de Soutomaior pois vai a ter pois as mellores orquestras do país.
10: Sabes, aí
11: temos a Panorama, a Cubo, a París de Noia, pero tamén iniciamos co Chupinazo, co Mecánica Rolling Band, e a Orquestra Bravo Xangai, DJs, vou dicir, é unha semana inzada de actividades que pretenden que Soutomaior pois sexa o vértice da actividade de toda a contorna, e que sobre todo se coloque no mapa pois como un concello dinámico, vivo e con actividades para a nosa veciñanza, pero que ademais tamén para todas as persoas que queiran visitarnos e compartir tempo e Semana Grande con nos.
10: Esas son algunhas das moitas actividades que forman parte da programación deste ano do verán, porque, como decíamos antes, Soutomaior moito, de todas formas, en na web do concello estarán todas colgadas, imagino. Queremos falar agora, alcalde, de que o Concello de Soutomaior continúa avanzando na mellora das súas infraestructuras e dos seus espazos públicos con un importante esforzo investidor, non?
11: Pues así es, una línea estratégica también, como os decía, pues fundamental do noso goberno, que é a transformación urbana, recuperación, a mellora, a modernización do espazo público. É algo que non é novidoso, e todos os concellos nos entendíamos que estaban facendo esforzos nesa línea, entendíamos que Soutomaior estaba quedando atrás e que non nos podíamos permitir que o tempo cos nosos veciños melloraban o espazo público, pois non seguiramos nesa situación. Por iso, pois tivemos claro que para iso facían falta pois tres piares. Facía falta primeiro a idea, o proxecto, facía falta o financiamento e facía falta a capacidade de execución en prazo. Eu, pois, a un ano, terceiro ano de mandato, teño que decir, bueno, pois que non pasa nada cando as cousas se fan ben, dicilo, non só porque sexa un mérito do goberno, que creo que teño moito que agradecer a tantos compañeros, sino porque hai todo un equipo técnico detrás, de funcionarios, de proxectistas, de arquitectos, que nos permitiron que isto sexa así. Eso nos permite que hoxe por hoxe teñamos movilizados cantidades, pois, case máis de 4 millóns de euros e todo sae así. En actuacións, pero que temos transformacións xa elaboradas, feitas. Estou pensando no Camiño de Santiago, paso polo centro de Arcade, estamos pasando a reforma da Casa do Concello, estamos pasando na reforma do Val Sobral, estamos falando da Alameda de Talurrío, que está pois a piques de rematarse, e proxectos estruturais, como o último tramo do Camiño de Santiago, que iniciaremos agora entre Portas e Lavandeira, o que outro núcleo céntrico de Arcade, como é a Rúa Rosario Landeiro.
10: Esa é unha demanda histórica, non, Arcade?
11: Así é, ademais, unha actuación que é un núcleo histórico tradicional maravilloso, fermosísimo, ademais vinculado coa ponte medieval de Ponte Sampaio, e a saída norte, digamos, histórica e tradicional, en pleno paso do Camiño de Santiago. Estou absolutamente convencido, porque coñezo o proxecto, vimos as biografías, que a transformación non só vai ser unha maravilla en termos de mellora do espazo
10: que
11: público.
10: Que se vai facer aí, exactamente? Porque a carretera está moi deteriorada, non?
11: Pois así, vamos a recuperar pois todo ese espazo urbano, deixar, digamos, de implementar o concepto carretera e recuperar o espazo público onde as persoas e a contorna litoral pois teñen un maior protagonismo. Evidentemente, pola realidade que temos agora, o tráfico vai a seguir, non existe alternativa a ese paso, que tamén é unha demanda histórica que debemos poñer en riba da mesa todas as administracións, pero sí que, no entanto, isto non é posible, sí que creo que a veciñanza merece pois que un núcleo tan fermoso como que a baixada a Ponte Sampaio dende Arcade pois teño o tratamento de zona histórica, cena natural vinculado ao río Verdugo, pois que merece. Hubo unha pequena actuación das xuntas de mellora da ponte, só o tramo que hai, que son apenas 10 metriños que se meten no noso concello, e que é unha transformación absoluta. Simplemente mirar o que se fixo a toda agora, pois que evidencia que esa rúa pois ten que ter ese tipo de tratamentos. Entonces nós estamos convencidos de que vai a ser un antes e un despois, como está sendo tamén a actuación entre o río, como foi a actuación no Camiño de Santiago ata Fonte do Conde, e pouquiño a pouco que vemos que todo que a parte norte do concello se todo sae como temos programado, e parece que así está sendo, temos boa parte ese traballo feito, pois vai a ter esta transformación. Despois irá chegando a outras zonas, evidentemente non se pode facer todo a vez en todos lados, pero sí que decir que conseguir en apenas 3 anos unha transformación de todo que a parte norte do concello, co investimento que iso implica, pois é algo para poñer en valor. E hai que poñer en valor tamén sendo xustos. Isto consíguese grazas á colaboración institucional con diferentes administracións. Aí está a Xunta facendo algunhas das colaboracións, aí está a Deputación, e tampouco pasa nada en que cando hai boas relacións e boa xestión entre diferentes administracións, decilo.
10: No barrio da Moreira é un proxecto